väldigt glad för att regeringen nu har fattat beslut om att inrätta en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Där stöd kommer finnas tillgängligt per telefon och webb alla dagar i veckan, dygnet.

0: Vi är för långt ifrån varandra. Vi springer omkring och rädda för varandra idag i Sverige. Och det är absolut inte bra. Vi måste bygga en vi-känsla i samhället. Vi måste börja prata med varandra.
1: Man säger att en av tre unga vuxna lider av ofrivillig ensamhet eller isolering. Det är ett jättestort problem. Man påminns kanske av